najaviti što očekuje i nautičare. Mogu reći samo da ono što ne očekuje na adresi put od Fortice oko broja 122 jest struja. Neće biti struje u Puli na putu od Fortice od 8.5 do 10.5 i dio naselja Želiski oko brojeva 1.18 i 33 od 12 do 14 sati. O mnogim drugim servisnim informacijama danas u nastavku našeg programa saslušamo Transakustik i Ne trebam te više.

Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.